0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Ne!

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: on your radio.
1: Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

understand.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: naše napre. Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
1: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
0: Rade Šerbeđija večeras se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
1: U Zagrebu počinje evropsko prvenstvo u gimnastici.
0: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslije podne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva.
1: Od četvero državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvije se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokresenja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
1: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
3: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa svim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
4: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što mora je toplo, nema neke procjene koliko to ono kažu, koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
5: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
6: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda pet mjeseci nije kontrolirana kontrolirana na PFAS spojeve.
9: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
1: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Perner.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
1: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike uskokove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo kilometar i pol od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Istog onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
5: Jutarnja kronika.
1: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
12: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo digao će. Očekujemo prema uništima, mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
13: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa znači, i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
1: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
14: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
5: Svijet.
1: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
15: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
16: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
1: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
17: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
16: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
17: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnošću i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
16: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
17: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
1: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
18: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3.500 ljudi, službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4.200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su u deseci tisuća domova.
1: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađano, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
5: Jutarnja kronika.
1: Nakon više od dva desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
19: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
20: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
19: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
20: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni jeste to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje će odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
19: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
21: Znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, pa onda mi dugo, dugo, dugo smo na kresti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila, to je ključ ovog vala. Zato on tako dugo traje.
19: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
1: A Zagreb je dočekao najveće evropsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte evropske gimnastike i pozornice na koje će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i evropski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
22: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Možnik.
23: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Jana Rucner i Baby Lazanja.
22: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
23: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
22: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
5: Jutarnja kronika.
1: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
15: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
1: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
15: Rade Šerbedžija večeras se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
1: U Zagrebu počinje evropsko prvenstvo u gimnastici.
15: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
5: Prvi program.
18: pripremio.
5: Sport.
18: Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik Saveza Mario Možnik.
3: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
2: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
4: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
2: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno. Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talija. Curtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
7: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
2: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
24: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
2: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
25: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu.
2: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
5: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14. Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Osijek, Pargizna, Čabra, Plitička jezera i Sisak 15, Bilogora, Gospić i Sljeme 16, Bjelovar, Križevci i Pazin 17, Zagreb i Kutjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rab i Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olunim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.

Dobro jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas na frekvencijama Kubrškoga radija. Želimo vam dobrodošlicu i pozivamo vas, budite uz naše frekvencije i zajedno ćemo i ovog jutra družiti se na valu Kubrškoga radija i sve do podneva, kako je to i stari dobri običaj, mogli bismo tako reći. E, što reći, koju poruku poslat, kako kaže ona stara. A poruka je jasna za bećara, dakle, imamo danas pred sobom još jedan četvrtak u kojemu ćemo donijeti niz informacija koje je potrebno donijeti kroz ovo jutro. A neke od njih sam izdvojio, pa ćemo krenuti redom ovako. Vandali oskvrnuli groblja kod Čapljine i Travnika. Zašto se to događa uvijek u izbornoj kampanji? I je li to baš sasvim slučajno ili se na taj način dižu tenzije i homogenizira vlastita zajednica protiv one druge? U igri i odnosima između Hrvata i Bošnjaka takav trend je već odavno prisutan i, nažalost, ne odustaju. Dva slučaja vandalizma zabilježena su na području Čapljine i Travnika na groblju Šabuša kod Bivoljeg brda u Čapljini. Oštećeni su grobovi i predmeti koje su obitelji ostavili u spomen na pokojne. Dok je na katoličkom groblju Slimena kod Travnika uništeno nekoliko nadgrobnih spomenika, prenosi Hercegovina Info. Na groblju Šabuša na Bivoljem brdu vandali su kamenjem gađali grobnice, a polomljeni su i stakleni aranžmani te drugi predmeti postavljeni na grobovima, objavio je Stolac City. Jedna od članica obitelji ispričala je za ovaj portal kako je prilikom dolaska na grob svojim roditeljima zatekla prizor koju je duboko uznemirio. Prilikom obilaska grobnice mojih roditelja, kaže, zatekla sam prizor koji je teško gledati. Grobnica je bila gađana kamenjem, a kamen je ostalo razbacano po grobu. Devastiran je i susjedni grob, ali je također bio na meti vandala, kazala je ova žena. Osim kamenja razbacanog po grobovima, oštećeni su stakleni aranžmani i drugi predmeti koje su obitelji postavile na grobna mjesta. Ono što bi trebalo biti mjesto mira, tišine i dostojanstva pretvoreno je u prizor boli. Kamenje razbacano po grobovima i uništeni aranžmani nisu samo materijalna šteta, to je povreda uspomene i osjećaja obitelji i mira pokojnika. Dakle, ljudi dolaze na groblje posjetiti svoje najmilije i evo. Pozvala je da se slučaj istražite, ako je moguće, utvrde odgovorni za počinjenu štetu, uništeni spomenici na groblju kod Travnika, evo i o tom rečenica nekoliko. Iz toga dana informacije stigle su iz Travnika, kako je objavio Travnički vjesnik na Facebooku. Posjetitelje katoličkog groblja Slimena dočekalo je nekoliko uništenih nadgrobnih spomenika. Na mjestu događaja izašli su policijski djelatnici, policijski je uprave Travnik koji su obavili očevid. Sumnja da je prema neslužbenim informacijama koje je objavio Travnički vjesnik na Facebooku, osoba za koje se sumnja da je odgovorna za vandalizam pronađena je i uhićena. Službene informacije o okolnostima događaja i mogućem motivu za sada nema. Groblje Slimena nalazi se u Župi Dolaca, početkom lipnja upravo je na tom groblju blagoslovljeno novo spomen obilježje poginulim braniteljima i civilima iz okolnih naselja. Na ovakve stvari ne treba odgovarati mržnjom nego molitvom, a odgovorni trebaju se prestati igrati sa vatrom jer opasne su to stvari i tekako diraju osjećaje ljudi.
Udruženje psihijatara ogradilo se od ponašanja profesora Dragana Babića. Naime, o čemu se radi? Povodom nedavnog incidenta u kojemu je sudjelovao profesor Dragan Babić, jedan od potpredsjednika Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, iz tog udruženja su se jučer jasno i nedvosmisleno ogradili od svakog oblika ponašanja koje narušava etičke kodekse, profesionalni integritet i ugled psihijatrijske struke. Istaknuli su kako je Udruženje psihijatara u BiH osnovano s ciljem promicanja najviših standarda medicinske etike, međusobnog uvažavanja, tolerancije i društvene odgovornosti. Navode i kako postupci pojedinaca, bez obzira na funkciju koju obnašaju unutar udruženja, ne predstavljaju stavove i vrijednosti i načela kojima se Udruženje psihijatara BiH vodi. Vodstvo će u najkraćem roku u skladu sa statutom udruženja poduzeti sve potrebne korake radi razmatranja ovog slučaja i donošenja odgovarajućih odluka. Mediji i javnost će biti o svemu pravodobno informirani. Zahvaljujemo javnosti, našim članovima na razumijevanju te ostajemo dosljedni očuvanju povjerenja i dostojanstva naše struke. Priopćili su psihijatri BiH. Toplinski val ne popušta, ljeto BiH, dnevne temperature na jugu dosežu 40 stupnjeva, relativno su se približile apsolutnim temperaturnim rekordima. Početak kolovoza 2026. bio je najtopliji početak kolovoza u BiH od 2017. godine Ivana. Do sadašnje godine imale su temperaturne oscilacije, ali prije svega snažan toplinski val krajem lipnja. Temperature su dosezale 41 stupanj, Mostar 40,7 stupnjeva, Zenica 40,5, Stolac 40,2. To su novi lipanjski rekordi, srpanj isto tako bio topal, ali je i zahladnjelo u srpnju, a vratile su se topline početkom kolovoza. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vruće vrijeme će se nastaviti i idućih dana. Najteže na jugu zemlje, gdje se temperatura ponovno približava vrijednosti od 40 stupnjeva. Biće i dalje sunčano, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura jutros od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna od 27 do 33, u Hercegovini do 39 stupnjeva i sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Danas chill day, ski Ivan, mjesto od 11 sati, druženje za obitelj, bit će tu čobanca, bit će tu napohanaca za djecu, jahanja konja i tako dalje. Danas drugi dan trudnevnice na Suhom polju, jučer bilo lijepo, dosta svijeta na tom mjestu. Nastavlja se i dalje turnir, pratite na njihovim stranicama, gospodinski turnir memorialni Perica Rvomić u Zloselima na igralištu osnovne škole. I što još možemo reći? Evo jedna zanimljivo za kraj, spominjali smo se Svete Klare i Klarisa. U videoporuci upućenoj sudionicima godišnje skupštine viših redovničkih poglavarica Sjedinjenih Država, Papa Lav časnima je uputio riječi i podsjetio ih kad treba žene i muškarce, crkva ih treba, vitalnosti svog života mogu pomoći u buđenju svijeta. Papa je zahvalio za krajnji doprinos njihovih instituta na područjima evangelizacije časnim sestrama diljem svijeta, obrazovanje i skrb za siromašne i marginalizirane, to je njihova zadaća. Crkva treba redovnice i redovnike, kao i svu raznolikost i bogatstvo oblika posvećenog života, rekao je Papa Lav. U službi koju oni predstavljaju donosimo svjedočanstvo života kojemu je Isus u središtu. Možemo doprinijeti buđenju svijeta i tako ćemo se zajedno suprotstaviti globalizaciji, ravnodušnosti, bespomoćnosti. Naš lijek je Kristova ljubav i milosrđe, kaže Papa.
Toliko za ovaj uvod, dobrodošlicu vam želi dežurna ekipa, ja sam Josip Ivić i pridružit će mi se i Ana Batinić.

jutarnji program Kupreškog radija. Evo nas sad kod seta servisnih informacija. Prvih jutros na prometnicama u Bosni i Hercegovini promet se odvija bez izvanrednih ograničenja, umjerena je gustoća prometa. Sugeriramo vozačima, neka ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorno i obvezno držite razmak između vozila. Molimo sve sudionike u prometu, poštujte prometne propise i ponašajte se prikladno. Zbog izgradnje podionice Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu dionicu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti Romanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj dionici Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova neizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnoj dionici Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču. Na graničnim prijelazima jutros Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 minuta do pola sata. Takva je slika jutros, sretan put. Što kažu meteorolozi, čuli ste, a kratka prognoza kaže da je jutros u BiH sunčano. Danas se očekuje sunčano i dalje, vjetar i slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevih. Kratka jasna prognoza ovih dana, nema puno priče.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima donosimo danas svečana sjednica povodom dana grada Širokog Brijega. Koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine osudila napade na Grlića Radmana. Tomislavgrad uvodi redukcije. Vrijeme sunčano i vruće. Široki Brijeg obilježava Dan grada i svetkovinu Velike Gospe. Svečana sjednica održat će se danas početkom u 10 sati. Program počinje svečanim otvaranjem obnovljene kinodvorane Hrvatskog kulturnog doma poznate kao Kino Borak, koja će ponovo biti prostor filmskih projekcija, kulturnih događanja i okupljanja građana. Nakon toga održat će se i svečana sjednica gradskog vijeća i dodjela javnih priznanja laureatima. Večer donosi koncert MP3 Akustik Trija. Koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje orkestrirani politički napad probošnjačkih političara Denisa Bećirovića, Elmedina Konakovića i Slavena Kovačevića na istup hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, koji je pozvao da se prestane s preglasavanjem Hrvata. Njihove poruke kao da su izronile iz velikosrpskog programa memoranduma SANU-a pokazuju da problem nije izborni model, niti izborna jedinica, nego odbijanje prava da Hrvati kao konstitutivan narod imaju pravo sudjelovati u izboru svojih političkih predstavnika. Slobodan Milošević kao udarna igla memoranduma također je tvrdio da brani državu i demokraciju, dok je zapravo rušio mehanizme ravnopravnosti, što je u konačnici dovelo do katastrofe, stoji između ostalog u priopćenju koordinacije udruga Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine. Voda za piće na području Herceg-Bosanske županije zdravstveno je ispravna i dobre kvalitete, potvrđuju iz Zavoda za javno zdravstvo te županije. Unatoč tome, zbog nepovoljnih hidroloških prilika i smanjene izdašnosti vodozahvata, u Tomislavgradu su jučer uvedene redukcije. One obuhvaćaju Stipaniće, Jošanicu, Podgaj, Brišnik, Cebaru i dio Mrkodola svakodnevno od 18 do 7 sati ujutro. Građanima se preporučuje vodu koristiti samo za osnovne potrebe. Danas u cijeloj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom do 33, na jugu do 39 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila i čitala Zdravka Pišković.

0: Radio sa Visoravni.
1: Anualu tog istog, pogled na protekla 24 sata, bez zametanja mnog reda mira, kriminalnih radnji nije bilo, bar zabilježenih, nikad se ne zna. Gustoća prometa je dalje povezana ove predgospodinske dane, dakle M16, budite oprezni, radovi na južnom ulazu u Kupres, kružni tok, ne znam zašto to nema u službenim izvješćima, ali nema, isto tako budite oprezni. Hodočas će na R415 prema Suhom polju, crkva Uznesenja Blažne Djevice Marije, u popodnevnim satima ovom dionicom budite oprezni, ima puno hodočasnika koji idu pješice, a jednako tako i gustoća prometa pored same crkve kod parkiranja, dakle oprez. Evo, to je kratko ono što nam poručuje policija jutros.
2: Dan, nema smisla.

Slušaj. Kupreški.

Evo nas kod tema koje smo izdvojili jutros, budući da je vrijeme pred Veliku Gospu, pa evo jedna zanimljivost. Kilogram janjetine do 90 maraka, ljudi šokirani cijenama. Cijene restoranskog pečenja dolazi na vrhunac. Ne ulazi u to samo cijena mesa, tu su troškovi pripreme i pečenja, radne snage, prostora, energenata, nabave, otpada tijekom obrade kao i ostali troškovi poslovanja, ali da baš 90 maraka bude realna cijena, drugovi, prijatelji, sokolovi, da niste malo pretjerali. Dalje se na tu temu kaže kako je janjetina godinama među omiljenim specijalitetima domaće kuhinje, ali cijena ovog mesa u sarajevskim restoranima sve češće privlači pozornost. U jednom restoranu kilogram janjetine sa ražnja kao specijalitet kuće trenutačno je 90 maraka. Cijena je jasno navedena na njihovom službenom jelovniku. Priča je ovo koja je na društvenim mrežama proteklih dana ozbiljno potakla raspravu. Prave prenosi radiosarajevo.ba. Na tu temu jedni kažu primjereno navedenom restoranu, posebno imajući u vidu da se otprilike ta cijena 45 eura za kilogram janjetine izdvajala za Ilindanu Metkoviću, drugi su u potpunom šoku. Ovi pak koji opravdavaju cijenu podsjećaju da se cijene janjetine u Zagrebu kreću od 54 do

0: To kaže kako je prošlog ljeta zabilježeno niz visokih cijena janjetine u poznatim krajevima po ovom specijalitetu. U Jablanici, prema tadašnjem izvješću, kilogram je dosezao 70 maraka. U pojedinim restoranima spominjale su se cijene od 50 do 60 maraka po kilogramu, govorimo stalno o pečenoj janjetini, a ovdje u Kupresu se može naći po 50 maraka po kilogramu. Cijene variraju, a za kilogram pečenja, ovisnosti o lokalnoj ponudi, potrebno je izdvojiti otprilike od 50 do 75 maraka. U nekim restoranima 50 poznate pečenjarnice i restorani koji su specijalizirani za janjetinu, ona se penje na 65 maraka, negdje 75 po kilogramu. Ranija usporedba cijena također pokazuje prvo da je rast već neko vrijeme prisutan na tržištu, dok se cijene u pojedinim sarajevskim restoranima izdvajala kao posebno istaknuta. Za ljubitelje ovog tradicionalnog specijaliteta razlika od 20 do 25 maraka po kilogramu nije zanemariva. Evo tako to otprilike izgleda, a sad pred gastro ponudu za Veliku Gospu klopite se pa što ko voli. Evo cijena prasetine na nekoliko lokaliteta u Republici Srpskoj kreće se od 30 do 50 maraka, dakle mlada prasetina 30 do 50 maraka, samo ponegdje se može naći 25 maraka po kilogramu prasetina.
1: Loša godina za pčelare u Hercegovini, oko 70 do 80% pčelara nije izvrcalo gotovo ništa. Pčelari u Hercegovini suočavaju se s jednom od loših sezona posljednjih godina. Dugotrajna suša, visoke temperature i nepovoljan raspored oborina gotovo su zaustavili pčelinju pašu, a dio pčelara ove godine nije uspio izvrcati ni značajnije količine meda. Ivica Kozina, pčelar iz Čapljine i član poljoprivredne zadruge Matičnjak, koja okuplja proizvođače meda s područja Čapljine i okolice, za Hercegovina Info kaže kako ovogodišnju sezonu teško može opisati drugačije nego lošom. Godina stvarno nije bajna, u Hercegovini je bilo loše, meda je bilo vrlo malo. Rekao bih da 70 do 80% pčelara nije izvrcalo gotovo ništa, odnosno ili su izvrcali nešto malo. Prema njegovim riječima, prošla godina bila je osjetno uspješnija. Pčelari su tada imali nekoliko dobrih paša i vrcanja, dok se ove godine mnogi nadaju tek tome da će uspjeti pokriti troškove. Dio pčelara pokušava spas pronaći selidbom košnica iz vrele Hercegovine prema područjima s nižim temperaturama i boljom pašom. Kozina navodi kako pčelari odlaze prema Glamoču i drugim višim krajevima, jer u Hercegovini tijekom velikih vrućina praktički prestaje unos nektara. Problem je, dodaje, što pčele u takvim uvjetima počinju trošiti i ono što su prethodno prikupile. Kozina je ove godine dio svojih pčela selio na Bagremovu pašu u Posavinu, što se pokazalo kao dobra odluka. Tamo je uspio ostvariti prinos od oko 20 kg po košnici. Zbog nedostatka prirodne hrane, pojedini pčelari morali su tijekom sezone dodatno prihranjivati pčele, što donosi nove troškove u godini u kojoj prihoda od meda gotovo i nema. Uz nedostatak hrane, pred pčelarima je i redovita borba protiv varoje, a dodatnu zabrinutost stvaraju požari koji tijekom ljeta pogađaju Hercegovinu. Kilogram domaćeg meda trenutačno se, prema njegovim riječima, najčešće prodaje za oko 25 maraka, iako pojedini proizvođači već traže 30. Kozina očekuje da bi se tek nakon završetka sezone i zbrajanja ukupnih količina moglo vidjeti hoće li nedostatak domaćeg meda dovesti i do šireg rasta cijena. Trenutačno se kreće oko 25 maraka, a ima ljudi koji prodaju i za 35. Vjerovatno će se za nekoliko mjeseci, kada se sve zbroji i vidi koliko meda zapravo ima, pokazati i što će biti s cijenama. Za pčelare je, međutim, trenutačno važnije sačuvati pčelinja društva nego razmišljati o zaradi.
0: A da, sve skupo. Janjetina, med, idemo dalje. svečano otvoren spomen park u Šujici. Najavili smo to jučer rana u

0: jutarnjim satima i programi Jelena Rozga i nogomet i tako dalje. Evo sad Tomislav City donosi reportažu kako je bilo jučer, kažu, ispred Hrvatskog doma Stjepana Radić u Šujici. Jučer su se okupili brojni mještani i gosti kako bi sudjelovali na svečanom otvorenju spomen parka i otkrivanju spomen obilježja svim Šujićanima poginulim za domovinu. Spomen obilježje kao trajni simbol zahvalnosti i sjećanja na sve Šujićane koji su kroz povijest položili svoje živote za slobodu, dostojanstvo i opstojnost hrvatskog naroda na ovim prostorima. Izgrađen je na inicijativu zaklade dr. Franjo Nevistić, a poduprla je projekt Vlada Herceg-Bosanske županije i općina Tomislavgrad. Na početku programa spomenik su blagoslovili te izrekli molitvu fra Antoni Burnside, fra Nikola Pašalić i fra Gabriel Mijeć Gabro. Dalje se u tekstu kaže, Gabro je zahvalio, dakle okupljenima su se u ime zaklade dr. Franjo Nevistić obratili predsjednik zaklade Jure Krstanović, koji je zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog velikog projekta, potpredsjednik Ivić Pašalić, koji je istaknuo kako je važno imati ovakav spomenik gdje se na jednom mjestu može pokloniti onima koji su ginuli za domovinu i reći im veliko hvala. Tu su fotografije, svi znaju, nema se tu što reći, ovu Hrvatsku je stvorila Hrvatska vojska, ali na čelu sa svojim zapovjednikom i predsjednikom Republike Hrvatske, doktorom Franjom Tuđmanom i njegovim vjernim suradnikom Gojkom Šuškom. Molim vas, nemojte se umoriti, to svojoj djeci ponavljati, istaknuo je Ivić Pašalić. Gordan Grlić Radman, saborski zastupnik i zaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ivan Dugalić i predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin, složili su se kako su ovakvi projekti hvale vrijedni. Naravno da će biti i oni koji će reći opet spomenik, ali svi mi u svojim obiteljima dižemo očevima i djedovima spomenike da bi njihovi unuci i naša djeca znali tko su, što su i odakle su, istaknuo je Vukadin. Dalje se navodi, izaslanici Hrvatskog sabora i vlade Republike Hrvatske su tu bili, a svečani dio programa svojim glazbenim izvedbama uveličao je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sitan Tanac. Program je nastavljen na stadionu Dila, gdje je bila humanitarna utakmica u kojoj je sudjelovalo dosta humanih zvijezda, reprezentacija svećenika Republike Hrvatske, veterani NK Šuj, ženka Široki Brijeg i ženska nogometna ekipa iz Šujice i onda na kraju koncert Jelene Rozge. Dakle, to je bio otprilike program jučer. Više detalja možete pronaći na portalu Tomislav City i na Facebook stranicama, jedna od njih je Šujica Šujica.
1: Udruženje psihijatara Bosne i Hercegovine ogradilo se od ponašanja profesora Dragana Babića. Povodom nedavnog incidenta u kojem je sudjelovao profesor Dragan Babić, jedan od potpredsjednika Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, iz tog su se udruženja danas jasno, odnosno jučer i nedvosmisleno ogradili od svakog oblika ponašanja koje narušava etičke kodekse, profesionalni integritet i ugled psihijatrijske struke. Istaknuli su kako je Udruženje psihijatara u BiH osnovano s ciljem promicanja najviših standarda medicinske etike, međusobnog uvažavanja, tolerancije i društvene odgovornosti. Navode i kako postupci pojedinaca, bez obzira na funkciju koju obnašaju unutar udruženja, ne predstavljaju stavove, vrijednosti niti načela kojima se udruga vodi. Vodstvo će u najkraćem roku u skladu sa statutom udruženja poduzeti sve potrebne korake radi razmatranja ovog slučaja i donošenja odgovarajućih odluka, te će o svemu pravodobno informirati javnost. Zahvaljujemo javnosti i našim članovima na razumijevanju, te ostajemo dosljedni očuvanju povjerenja i dostojanstva naše struke, priopćeno je iz ovog udruženja.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi, život, običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj 063-330-349.
2: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
1: SM Auto, Tomislavgrad.

0: Tako je lijepo posjetiti na neka dobra vremena pjesmom opjevana. Evo nas kod drugog seta servisnih informacija. Na cestama u Bosni i Hercegovini promet se odvija bez izvanrednih ograničenja. Umjerena je gustoća prometa. Sugeriramo vozačima da ukoliko putuju u dužem vremenu prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i držite razmak između vozila. Molimo sve sudionike u prometu, neka poštuju prometne propise, napisaše jutros na stranicama BiH Autokluba. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Radi se na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici Podromanija-Sombolovac-Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije. Promet se odvija usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Dalje kažu sljedeće: na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, stoga svaki radni dan od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni su radovi. Neizmjenično jednom trakom se prometuje i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u mjestu Podmilačije. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj strani, ali kakve veze to ima kad je duga kolona između dva granična prijelaza na ulazu u RH, dakle opet se čeka. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 12, Sokolac i Srebrenica 14, Banja Luka, Ivan Sedlo i Sanski most 17, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 18, Bijeljina i Doboj 19, Livno i Zenica 20, Trebinje 27 te Mostar 30 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine, sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 Celzijevih stupnjeva.

0: U nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojesti današnji 13. kolovoz. Hotel Maestral u svoje ponudi donosi teleća jedrca saroštilja 10, juneći gulaš 10, Maestral odrezak 10, sendvič 5, medaljoni Marco Polo su 10, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji su 10, pizza 10, omlet 8, Hemedex 8 kao i omlet, mali burek 5, to je ponuda hotela Maestral.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: večera teletina 12, Holstein šnicla 10, piletina u povrću 10, mini miješano meso 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, Hemendex 8, sendvič 5 i burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: Slast svima. Kad mi

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Evo nas, 9 je sati.
1: Kupreskog radija.
0: Kako rekoh, 9 je sati, to znači da će Garauša biti tu negdje i ona će poslati svoju glazbenu želju.
2: Oće, ako Bog da.
0: Putevi do nas, jasni.
2: 0342-74-866 i 063-740-577. Dakle, možete nam se javljati direktno u program, možete poslati poruku, tu smo za vas do 9.30.
0: Možete što hoćete i ovog 13. kolovoza 2026. Zajedno smo na frekvencijama Kupreškog, jednako tako i na web džungli, na internetu.
2: Da. Kaže, samo sam malo pogledao. Nakon pomrčine, pretraga za boleme oči na Google skočila za 5000%.
0: I džaba je, govorite. Džaba pričat, nemojte gledat. Jedino su ovdje slijepi dobro prošli.
2: Kaže, danima su stručnjaci upozoravali da se u sunce tijekom pomrčine ne smije gledati bez odgovarajuće zaštite. Dijeljene su precizne upute, objašnjavano zašto obične sunčane naočale nisu dovoljne, a posebno se upozoravalo na to da oštećenje oka može nastati bez ikakvog trenutnog bola, a onda je pomrčina prošla. I Google je zabilježio ono što bi se možda moglo opisati kao kolektivno pitanje savjesti. Pretrage za eyes heart, odnosno boleme oči na engleskom, skočile su za čak 5000% u odnosu na isti period tjedan ranije, s vrhuncem upravo u trenutku pomrčine. Na društvenim mrežama pojavili su se i oni koji su priznali da su, usprkos svim upozorenjima, samo malo pogledali prema suncu.
0: Mm-hmm.
2: Na Redditu se pojavila čak i tema s naslovom da li još netko ima bolne oči nakon što je gledao direktno u sunce. Kako su ranije upozorili stručnjaci, problem je u tome što oštećenje mrežnice nije poput opekotine kože ili povrede koju odmah osjetimo. Mrežnica nema receptore za bol, pa osoba može gledati u sunce i ne osjetiti ništa neobično dok šteta nastaje. Simptomi se mogu pojaviti tek nekoliko sati kasnije.
0: I to je bilo noćas i jutros. A vi pišite, javljajte nam se, vjerujem kako na Kupresu nije bilo puno gledanja u sunce, naše okolne sredine. Vidjeli su kako je sunce otišlo za planine tamo negdje za Vitoroga kad se kod nas gleda.
2: Da.
0: Ima li neko, piše Liko?
2: Piše.
0: Piši mi, brate.
2: Dobro jutro, može pjesma od Kiće Slabinca, da sam tvoje riječi slušao, majko, hvala puno.
0: Evo jedna zabavna njegova, mi smo malo po taburaškim.
2: Nekako sam potakla ove slavonske, jel?
0: Da, je, ali mada je ova jedan zabavnjak predivan ovako, majci u zahvalu, svima nama trebamo uputiti te riječi. A mater je uvijek govorila svašta u životu, ali mi nismo slušali mater.
2: Idemo slušati.

0: Da sam tvoje riječi slušao, majko. To je Kičo iz nekih vremena 70-ih godina. Idemo dalje. Ljeto će, čini se, sljedeći dana početi ubaciti u nižu brzinu. Nakon još nekoliko toplih i sunčanih dana, vrijeme bi se sljedećeg tjedna moglo osjetnije promijeniti uz mogućnost ozbiljnije kiše i znatno nižih temperatura zraka. Do tada nas očekuje još jedan stabilan i pretežno sunčan kraj tjedna i vikend za Veliku Gospu. Četvrtak, sunčan, nešto manje temperature nego što su bile prošlih dana, posebno u Jadran i Hercegovina, bit će malo bure. Dalje, kažu sljedeće, prema prognozi državnog hidrometeorološkog, i dalje će biti najtoplije u Dalmaciji, temperatura ponegdje ide na 37 stupnjeva, sjeverni Jadran 32 do 35 stupnjeva, znači osvježava, Slavonija i Baranja, Srijem ostaju na 32 stupnja. I tako do utorka, ovdje imam izlistano, a utorak polako stiže promjena, o čemu ćemo više narednih dana.
1: Dobro jutro, čeljadi, došlo vrijeme da se kući krene, mnogo puta ispred nas, ali je zato Kupreški radio uz nas. Ako može, pjesma od Roberta Drinovca, Kućo stara, pozdrav za sve Uskopljane, ma gdje god bili.
0: A mi što drugo nego sviramo prema vašim glazbenim željama. 034-274-866, broj za pozive i poruke svih vrsta, pišite na 063-740-577.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo pozorno vas.
1: Mora ona, za jednog iz Australije što je stigao, a zapalio sam orah.
0: Orah, stari orah. Da. Biće orah, može.
1: Za kandiju.
0: Može za kandiju, živjeli pozdrav.

0: Halo.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Slušamo Fabijana.
1: Veliki pozdrav mu kredit do Andrije Zlupnik, vašem svećeniku, i pjesma Kako je došlo vrijeme od Tomsona i brat brata izdaj. Hvala lijepo.

0: Zanimljiva aforizam, kava nalivena i žena otkrivena. Te dvije stvari ne mogu čekati. Ima nekog na liniji, halo.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo Muamera, kako je?
1: E, dobro je, kako ste vi, Jospe?
0: Odlično.
1: Ako želiš to, Tereza Kesovija.
0: Pišemo, Tereza, ako želiš to, a vas pozdravljamo i želimo ugodan dan.
1: E, tako bude, pozdrav.
0: E, sad za kraj, iz Turske, američki predsjednik Donald Trump napustio je prošlog mjeseca NATO summit u Ankari pod iznimno visokim mjerama sigurnosti. Iz Turske je odletio manjim zrakoplovom C-32 umjesto uobičajeno predsjedničkim zrakoplovom Air Force One. Reorganizacija leta organizirana je u svega nekoliko sati jer su tajne službe doznale za konkretnu prijetnju lakim prijenosnim protuzračnim raketnim sustavom, potvrdio je izvor upoznat s detaljima tajne operacije, prenosi CNN. Informacije o ugrozi dovele su dužnosnike u frku i zaključili su da bi predsjednikov život bio izložen ogromnom riziku ako bi letio Air Force One ili mlažnjakom koji je darovao Katar. Zabrinutost je dodatno povećala činjenica da su iranske snage baratale iznimno precizno

0: preciznim podacima o Trumpovom kretanju, smještaju u hotelu u središtu turskog glavnog grada. Je li ovo sada patka ili stvarno bilo istina, ostaje za zaključak vama, a mi polako privodimo emisiju kraju.
1: Pozdrav, može majko moja, majčice Happiness, potom iduća. Dobro jutro, zalomilo se sinoć od Vesne Pezo. Pozdrav Nebeskom radiju, izgleda da se svima zalomilo.
0: Dobro, od Vesne Pezo samo možemo onu pjesmu Pravi Hrvat nikada ne plače, a nema ona pjesmu pod nazivom Zalomilo se sinoć.
1: Ne znam.
0: Možda je se slušatelju zalomilo, a možda. Misli se na tu pjesmu.
1: Možda. Iduća, pozdrav, Bog dragi ljudi, može li za ove naše biznismene iz Gospića i slične njima od Škore, izdajnici i heroji, pozdrav veliki u potpisu Mario.
0: Može Mario bice.
1: Evo, to je to.
0: Toliko za ovo jutro, ostanite i dalje uz nas, u 10 slušamo vijesti, od 11.10 smo zajedno kroz Cematski, ovo je program Kupraškog radija.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Požari kod Bosanskog Grahova i Jajca, požar pak u mjestu Cerno pod kontrolom. Danas svečana sjednica povodom Dana grada Širokog Brijega. Tomislav grad uvodi redukcije vode, vrijeme sunčano i vruće. Veliki požar u mjestu Cerno na području između Ljubuškog i Čitluka stavljen je sinoć oko 20 sati i 30 minuta pod kontrolu nakon cjelodnevne borbe vatrogasaca. Priopćila je to Uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Riječ je, kako navode, o najvećem požaru u dosadašnjem dijelu ove požarne sezone na području te županije. Vatra je tijekom dana prijetila stambenim objektima, naseljima i vinogradima. Vatrogascima su iz zraka pomagala i dva R traktora. Prema podacima civilne zaštite, svaki je izveo po 8 naleta, a ukupno su ispustili 44 tisuće litara vode i pjenila. Veliki požar na području općine Bosanskog Grahovo proširio se na oko 1000 hektara zbog blizine granice s Hrvatskom. Zatražena je pomoć hrvatskih zračnih snaga u gašenju. Čeka se potrebno odobrenje. Očekuje se angažman R traktora, no njegovo djelovanje otežava višednevni požar kod Konjica. Civilna zaštita Herceg-Bosanske županije istodobno koordinira gašenje na više požarišta, među kojima je novo požarište kod Šatorskog jezera. Šumski požar koji je 6. kolovoza izbio na lokalitetu Fratarski gaj kod naselja Mile i Vrbica na području Jajca zahvatio je oko 7 hektara borove šume. Gašenje otežava blizina minski sumnjivog područja. Općina Jajce zatražila je pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiji su pripadnici 12. kolovoza, odnosno jučer, helikopterom izviđali požarište, ali su zbog opasnosti od mina odustali od gašenja iz zraka. Na terenu ostaju vatrogasci, šumari i mještani. Široki Brijeg obilježava Dan grada i svetkovinu Velike Gospe. Svečana sjednica održava se s početkom u 10 sati i program počinje svečanim otvorenjem obnovljene kinodvorane Hrvatskog kulturnog doma, poznate kao Kino Borak, koja će ponovo biti prostor filmskih projekcija, kulturnih događanja i okupljanja. Nakon toga održat će se i svečana sjednica gradskog vijeća i dodjela javnih priznanja. Sutra u cijeloj zemlji sunčano, vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26 stupnjeva, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 39. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti, tonska realizacija Željko Mikulić, uredila i čitala Zdravka Pišković.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Obavijest o radnom vremenu Mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati na blagdan Velike Gospe se neće raditi. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica.
1: Dobrodošli u tematski dio.
0: Što ga skrati?
1: Skrati ga. Ali evo, tu smo i nećemo skratiti. Kad smo o godišnjem odmoru, žalbe radnika konačno urodile plodom, spremaju se promjene za tjedni godišnji odmor u Federaciji BiH, prenosi Večenjak. Ministar Radnan Delić najavio je povećanje broja dana godišnjih odmora za određene kategorije radnika, tako bi, na primjer, majke trebale ostvarivati pravo na jedan dodatni dan za svako rođeno dijete. Eto ga, Ana.
0: Ode ja još 4 onda.
1: Predviđeno je strože kazne za poslodavce, to jest šefa, i veća ovlaštenja inspekcija
0: šefe,
1: u Federaciji Bosne i Hercegovine. Priprema se novim zakonom o radu, će se preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi kontrole te način korištenja godišnjih odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim riječima, novim zakonom koji je upućen vladi Federacije na usvajanje, predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata za razliku od sadašnjeg rješenja, prema kojemu se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela, 12 dana, jedan dio obvezni, a drugi dio u dogovoru sa poslodavcem. Delić je najavio i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Tako bi, na primjer, majke trebale ostvarivati pravo na jedan dodatni dan za svako rođeno dijete. Predviđene su i strože kazne za poslodavce i veća ovlaštenja inspekcija, prenosi kliks.ba. Novi zakonski prijedlog i rješenja najavljeni su u trenutku kada se dio radnika u privatnom sektoru žalio zbog poteškoća u ostvarivanju osnovnih radnih prava. Prema informacijama kojima raspolažu nadležni u FUP-u, tjedni odmor se svodi na samo jedan dan, dok godišnji odmor kod privatnika traje kraće, a ne bi smjelo biti razlike. Zakonski minimum je 20 radnih dana. Postoje i slučajevi u kojima se od radnika traži da dane provedene na godišnjem odmoru naknadno odrade. Mislim, pa kako je to moguće? Ali evo, zakonom o radu zapisano je najmanje 24 sata neprekidnog tjednog odmora, a to se odnosi na jedan slobodan dan u tjednu. 40-satni radni tjedan se može rasporediti na 5 ili 6 radnih dana, kako se dogovori sa poslodavcem. Iako slična zakonska rješenja postoje i u drugim državama, u brojnim razvijenim zemljama dva slobodna dana tjedno su odavno postala standard, između ostalog i kao jedan od načina privlačenja i zadržavanja radnika, posebno mlađih naraštaja. Koliko je ovo pitanje i dalje neriješeno, možda najbolje pokazuje činjenica da pojedini domaći poslodavci u oglasima za posao kao pogodnost ističu dva slobodna dana tjedna, iako je to zakonska obveza. U javnosti se sve češće postavlja pitanje bi li upravo dva dana tjednog odmora trebalo postati zakonski minimum. Pitanje slobodnih dana je dodatno aktualizirano nakon zakonskog uvođenja neradne nedjelje u trgovini prije gotovo 2 godine, ali eto, do sada svi su se navikli.
0: Pronađeno tijelo jednog nestalog Portugalca, a drugog još straže, jučer smo ovo spominjali.
1: Tako je, dvoje od njih četvero o kojima smo pričali jučer je, hvala Bogu, pronađeno
0: spašeno,
1: živo, jedna djevojka.
0: Nakon što je jučer spašeno dvoje od četvero koji su u srijedu za nevremena u Velebitskom kanalu isplovili na manjem gumenom čamcu, u četvrtak oko 6 sati, odnosno jutros, nastavljena je potraga za preostalih dvoje nestalih, rekao je Hini senjski lučki kapetan Nenad Bugarin. Potraga je nastavljena plovilima lučke kapetanije Senj, ispostave lučke kapetanije Novi Vinodolski te policijskim plovilom i helikopterom, a do danas se proširuje na područje Vrbnika, Dorota, Družanin na otoku Krku, dodao je. Kako navode, 24 sata ispred uvale Zavratnica pronađeno je tijelo jednog Portugalca, dok se drugi i dalje traži. Iz Riječke bolnice u srijedu popodne izvijestili su da je za sada urednih vitalnih parametara i klinički stabilna, te je po učinjenoj obredi i pruženoj liječničkoj pomoći primljena na daljnu bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju, a druga osoba, mlađi muškarac, pronađen je u 13 sati i 40 minuta nakon što je uočen na stijenama između uvale Ogrul i Rta Glavina. Spašen je i prevezen na obalu, te je zdravstveno zbrinut zbog iscrpljenosti. I u nastavku još jedna obavijest koja je došla iz vlade Herceg-Bosanske županije, a odnosi se na neradni dan. U subotu 15.8. blagdan i neradni dan zbog Velike Gospe. Sad ću iščitati samo da mi program otvori. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanika Herceg-Bosanske županije obavještava građane Herceg-Bosanske županije da je subota 15. kolovoza 2026. godine Velika Gospa, sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima naše županije, blagdan i neradni dan. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade, objavila je vlada Herceg-Bosanske županije.
1: Može.
2: Četiri, jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

0: Svi u šoku zbog onog što se zbiva u Hercegovini. Uvjeti se promijenili, ovo se nikad ranije nije dogodilo. Kao dugoročne mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, Ivanković ističe izgradnju obilne infrastrukture, pronalazak i selekciju novih sorti koje su otporne na sušu, te znatno veće korištenje sredstava iz fondova Evropske unije i Svjetske banke. Kako bi to sve funkcioniralo, proizvođačima u Hercegovini treba dosta ulaganja. Dugotrajna suša i visoke temperature izravno utiču na poljoprivredne kulture na način da biljka gubi energiju i smanjuje se priliv hranjivih tvari u plod, kazao je za FENU ravnatelj Federalnog agrometiteranskog zavoda Marko Ivanković, naglasivši kako je voda u Hercegovini postala ograničen resurs prema kojemu se moramo odnositi znatno racionalnije. Dalje se kaže, poslije ovogodišnjih ekstremnih vremenskih uvjeta, posljedice su vidljive u hercegovačkim vinogradima i maslenicima. Nikada se prije nije dogodilo da ćemo ovako rano imati berbu grožđa. Berba će biti pomjerena na 15 dana, možda i 3 tjedna ranije nego što je uobičajeno. To je znak da imamo ogromnu sušu u Hercegovini. O ekonomskim posljedicama suše teško je u ovom trenutku govoriti, ali ono što je sigurno, upozorava ravnatelj Federalnog agromediteranskog zavoda, klimatske promjene svake sljedeće godine će sve jače se održavati na poljoprivrednu proizvodnju u Hercegovini, pri čemu sustav za navodnjavanje postaje neizostavan kad je u pitanju komercijalna proizvodnja. Mora se to raditi kako bi bili prihodi. Iako Hercegovina jest bogata vodama i rijekama, ipak ćemo se morati ponašati racionalnije. Morat ćemo koristiti vodu na najbolji mogući način, ne samo za navodnjavanje u poljoprivredi, nego i pri korištenju vode za piće i tehničku uporabu. Voda je resurs koji više nije neograničen, kazao je Ivanković. Dodao je kako uslijed klimatskih promjena kojima svjedočimo proteklih 10 godina, komercijalna poljoprivreda bez navodnjavanja jednostavno neće biti moguća.
1: Divlji konji iznad Livna pod nadzorom, vode ima, ali problem upravljanja ostaje. Stanje s vodom na visoravni kruzi iznad Livna, gdje obitavaju divlji konji, za sad je stabilno unatoč dugotrajnom sušnom razdoblju, a postojeće lokve trenutačno su na oko 30% kapaciteta. Dado Lašto iz planinarskog društva Cincar kazao je za FENU kako redovito obilazi kruge, te da stanje na terenu trenutačno nije alarmantno. Životinjama koje obitavaju na visoravni iznad Livna uz prirodna pojilišta tijekom suše dopremaju se i dodatne količine vode prema potrebi. Obišao sam nekoliko lokvi koje se koriste za napajanje vode. Ima, lokve nisu pune, ali nisu ni potpuno prazne. Trenutačno su na nekih 20 do 30% kapaciteta, što

i ne prikazuju trenutačno stanje. Da se zbog suše osiguravaju dodatne količine vode, potvrdio je Zafenu i Haris Burza iz agencije Dinaris Quad Adventure, koja organizira turističke obilaske livanskih divljih konja. Prema njegovim riječima, samo u srijedu na kruge su dopremljene dvije cisterne vode, dok je tijekom aktualnog sušnog razdoblja za konje osigurano ukupno 15 cisterni. Burza je pojasnio kako vode u postojećim pojilištima ima, ali u manjim količinama, zbog čega turistički djelatnici organiziraju dodatnu dopremu. Osvrnuo se i na fotografiju uginulog ždrijebeta koja je u dijelu javnosti predstavljena kao posljedica aktualne suše i nedostatka vode. Prema njegovim riječima, fotografija nije nastala ove godine, a uginuće ždrijebeta nije bilo povezano s nestašicom vode. Oni smatraju kako bi trenutačno stanje trebalo iskoristiti za dugoročnije uređenje postojećih lokvi i pojilišta. Dodao je i kako su predstavnici PDA Cincar u redovitom kontaktu s gradom Livom, turističkom zajednicom, turističkim agencijama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, te da su stanje na terenu pratili svakih nekoliko dana. Divlji konji na kruzima desetljećima su jedan od najprepoznatljivijih simbola livanskog kraja i važan dio lokalne turističke ponude.

0: Spomenuo sam jutros koliko je to nečasno u vrijeme predizborne kampanje kada neko nekog potplaćuje i huška da ide devastirati groblja. Nažalost, evo takve stvari se kod nas u BiH događaju. Tako se najlakše dižu tenzije mržnje. Sramotan čin na katoličkom groblju u Travniku, policija objavila detalje, kaže Večernjak. Po nalogu tužitelja, policijski službenici odjela kriminalističke policije, policijske postaje Travnik, obavili su očevid i tom prilikom utvrđeno je da je nepoznata osoba ili više njih uporabom fizičke snage oborila ukupno 5 nadgrobnih ploča. Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna oglasilo se u vezi sa vandalizmom na katoličkom groblju Svetog Ilije Slimena u mjestu Slimena kod Travnika, kad je tijekom nekoliko proteklih noći oštećeno više nadgrobnih spomenika. Prema informacijama iz MUP-a, slučaj je prijavljen jučer 12. kolovoza u 13.30 policijskoj postaji Novi Travnik. Policijski službenici su upućeni na mjesto događaja gdje su potvrdili navode prijave. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. O svemu je obavješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva Travnik, koji je utvrdio da u prijavljenom događaju postoje elementi kaznenog djela povrede mira pokojnika iz članka 379. Kaznenog zakona Federacije BiH. Po nalogu tužitelja, policijski službenici odjela kriminalističke policije policijske postaje Travnik obavili su očevid. Tom prilikom utvrđeno je da je nepoznata osoba ili više njih uporabom fizičke snage oborila ukupno 5 nadgrobnih ploča. Iz MUP-a Županije Središnja Bosna navode da na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi prikladnog alata, dok su na granitnim pločama utvrđena oštećenja. Dalje se navodi sljedeće, istodobno nisu uočena oštećenja na kapeli kao ni na središnjem spomeniku žrtvama rata koji se nalazi na groblju. Policija istog dana poduzela mjere na rasvjetljivanju ovog slučaja. U 16.30 u prostorije policijske postaje Travnik Slobode je lišen DG, rođen 1988. godine. Dalje u priopćenju navode, priopćeno je da će protiv osumnjičenog u suradnji sa nadležnim županijskim tužiteljstvom biti poduzete zakonom propisane mjere i radnje. Osude ovog čina stigle su iz HDZ-a BiH, općinski odbor HDZ Travnik najoštrije osuđuje vandalski čin devastacije katoličkog groblja Slimena u Župi Dolac, gdje je uništeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Ovakav čin predstavlja duboko uznemirujući nedopustiv napad na mjesto počinka naših pokojnika, ali i na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti. Groblja su mjesta pijeteta, molitve, sjećanja i dostojanstva, te moraju biti zaštićena i poštovana bez obzira na bilo kakve međuljudske, političke ili druge razlike. Općinski odbor HDZ BiH Travnik izražava osudu prema svakom obliku skrnavljenja grobalja i imovine pokojnika, te poziva sve građane da poštuju groblja kao sveta mjesta i da se prema pokojnicima i njihovim obiteljima odnose sa dostojanstvom koje pripada svakom čovjeku. Pozdravljamo brzu reakciju policijske uprave Travnik, koji su obavili očevid, kao i informacije da je osumnjičena osoba pronađena i lišena slobode. Očekujemo da i nadležna pravosudna tijela u cijelosti procesuiraju ovaj slučaj, te da ukoliko se utvrdi okovu odgovornost, počinitelj bude primjereno i zakonom propisano kažnjen. Od nadležnih institucija očekujemo odlučnu reakciju, jasnu poruku da se ovakvi činovi ne mogu tolerirati. Sankcioniranje počinitelja bilo bi važno ne samo zbog pravde prema obiteljima čiji su grobovi devastirani, nego i kao primjer da se u našem društvu moraju poštivati zakon, dostojanstvo pokojnika, svetost groblja i sve temeljne civilizacijske norme.
1: Afera na granici. Carinici optuženi da su puštali neprijavljenu robu iz BiH. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podigao je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana 1985. i 1980. i državljanina Bosne i Hercegovine zbog počinjenja kaznenih dijela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Optužnica je podignuta nakon istrage pred Županijskim sudom u Splitu. Hrvatskim državljanima stavlja se na teret da su u razdoblju od 24. siječnja do 26. ožujka kao carinski službenici na graničnom prijelazu Strmica omogućili državljaninu BiH, vlasniku jednog obrta, da bez plaćanja carinskih i poreznih davanja iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku uveze veće količine opreme za centralno grijanje od onih prijavljenih u carinskim deklaracijama i za veći broj kupaca od imenovanih u tim deklaracijama. Prema navodima optužnice, hrvatski državljani dogovarali su s državljaninom BiH vrijeme kada će on ili osobe koje uputi pristupiti vozilima njegova obrta na navedeni granični prijelaz. Potom su vagali ta vozila i nakon što su utvrdili da je u carinskim deklaracijama upisana manja količina tereta, bez kontrole stvarne količine i vrijednosti robe i bez obračuna carinskih i poreznih davanja na svu neprijavljenu robu, neistinite podatke o količini i vrijednosti robe iz tih deklaracija unosili u informacijski sustav carinske uprave. Zatim su mu omogućili da tu neocarinjenu opremu za grijanje, za koju nisu utvrdili stvarnu vrijednost, niti obračunali carinu i dužne poreze, uveze i ugradi većem broju osoba, ugradi većem broju osoba u Hrvatskoj. Na taj su način, prema navodima USKOK-a, državljaninu BiH pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 6.701 euro, prenosi HINA.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kuprskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
3: Dragi čitatelji Katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tamašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite Katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
4: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
5: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
6: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
7: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
6: Više informacija na broj 063-330-349.
7: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
6: SEM Auto, Tomislavgrad.
0: Na kraju, požar u Tomislavgradu, vodite računa o tome, pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislavgrad danas gase požar na Ljubuši. Zbog požara za sada nije poznat uzrok. Duvanjski vatrogasci ističu kako je gašenje požara na Ljubuši uvijek posebno zahtjevno i opasno. Ima tu i video. Jučer su zajedno s mještanima gasili požar u Mesihovini na Sulića Brigu. Požar je izbio nakon paljenja suhe trave, a vatra je zahvatila borovu šumu te se približila obiteljskim kućama. Unatoč zabranama, pa ja ne znam kako te ljude nazvati, psihopate ili izazvali su požar, palili suhu travu i problemi. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ovdje kod Mesihovine stavljen pod kontrolu. Međutim, požarište se jutros ponovno aktiviralo, a nije isključeno da je i ovaj put uzrok ljudski faktor. Pa koji je to vrag u ljudima doista? Pa na ovoliku sušu oprez, to je ono što je jako bitno. Jutrošnja intervencija je bila jutros u 5 do pola 7, dakle u 5 sati ujutro do 6:30 požar su ponovno stavili pod kontrolu. Vatrogasci i dalje upozoraju stanovništvo na cijelom području županije na iznimnu opasnost paljenja vatre na otvorenom, posebno zbog visokih temperatura i vjetra. Podsjećaju i da je na snazi zabrana paljenja na otvorenom, pa evo i za našu općinu, za sve to isto podsjećaju.
1: Bila je intervencija neki dan.
0: Bila je, tako je, u Begovu selu. Doista oprez.
1: Kreativna radionica za djecu, evo sad za nekih 15 minuta u Hrvatskome domu Kupre, točnije u podne, pod nazivom Morska čarolija, pozivaju se sva djeca da se pridruže na veseloj kreativnoj radionici. Uz flomastere i suhe bojice, mali umjetnici moći će pokazati svoju maštu, razvijati kreativnost i stvarati šarene crteže u ugodnom i zabavnom društvu. Organizator je dakle Hrvatski dom Kupres. Istovremeno od 11 sati je započeo i Chill Day na Ski Ivanu. Tamo vas očekuje isto tako nekih igara za djecu na puhanci, jahanje konja, hrana, večeras kino na otvorenom. Imate kod nas najavu na portalu i na web stranici Kupreški radio.
0: A na cestama u 11:32 napisali su: danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici A1 Bijača Počitelj. Zatvorena je vozna kolnička traka, pa je promet preusmjeren u preticajnu kolničku traku uz privremeno postavljenu signalizaciju. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren magistralnom cestom M17. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj dionici Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova naizmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Sugeriramo vozačima da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i držite razmak između vozila. Molimo sve sudionike u prometu da poštuju prometnu signalizaciju i pravila. Na graničnim prijelazima ovo prijepodne Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela, Polje, Zupci i Deleuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu dugačka i čeka se. Na Doljenima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali ima na ulazu u RH, to je onaj međuprostor između dvije zemlje. Na ostalim prelazima zadržavanja ne prelaze pola sata.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, danas se također, poslije podne očekuje sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 celzijevih stupnjeva, dakle za stupanj 2 hladnije nego proteklih dana.
0: Pa to nam treba, pa korijenito.
1: Da, i lagani povjetarac i...
0: I gdje ćeš bolje chill day? Želimo vam chill day, Ana Batinić.
1: Josip Ivić.
0: Opet smo zajedno sutra nakon jutarnje kronike.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Lijep pozdrav iz Novosti izdvajamo.
0: Koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane BiH osudila napade na Grlića Radmana.
2: Zastupnik Marjanović, Hrvati ne uživaju više prava, već im se prava svakodnevno oduzimaju.
0: U Šujici otvoren spomen par poginulima za domovinu.
2: Veliki požar kod Konjica i dalje izvan kontrole. Požar u Cernu stavljen pod kontrolu.
0: Tomislav grad uvodi redukcije vode.
2: Predstavljen zbornik Zvonimira Marića u Posušju.
0: Vrijeme sunčano i vruće.
2: Koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje orkestrirani politički napad probošnjačkih političara Denisa Bećirovića, Elmedina Konakovića i Slavena Kovačevića na istup hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, koji je pozvao da se prestane s preglasavanjem Hrvata. Njihove poruke kao da su izronile iz velikosrpskog programa memoranduma Sanua pokazuju da problem nije izborni model, nego izborna jedinica, nego odbijanje prava da Hrvati kao konstitutivan narod imaju pravo sudjelovati u izboru svojih političkih predstavnika.
0: Slobodan Milošević kao udarna igla memoranduma također je tvrdio da brani državu i demokraciju, dok je zapravo rušio mehanizme ravnopravnosti, što je u konačnici dovelo do katastrofe. Najogoljeni izraz takve politike ipak je višestruko nametanje Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva glasovima Bošnjaka. Kao što je Milošević nakon političkih čistki uspostavio poslušnu glasačku mašineriju, tako bošnjačka većina danas Hrvatima nameće Željka Komšića kao njihova političkog predstavnika. Stoji između ostaloga u priopćenju koordinacije udruga Hrvatskog vijeća obrane BiH.
2: O ovome je u našem televizijskom dnevniku govorio zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Marijan Marjanović. On je naglasio kako je hrvatski narod zapravo žrtva svakodnevnog oduzimanja prava. Također je oštro kritizirao Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine zbog organiziranja skupa, čija je jedina svrha bila rasprava o smanjenju prava Hrvatima umjesto o napretku države.
3: Žalosno je da Ministarstvo vanjskih poslova, koji se ne treba baviti uopće tim pitanjima, organizira jednu konferenciju gdje se okuplja većinom bošnjački predstavnici da govore kako Hrvatima treba smanjiti prava. Dakle, ne govore o svom narodu, ne govore o napretku Bosne i Hercegovine, nego o smanjenju prava Hrvatima. I to na način da su pronašli nekoliko institucija na razini Bosne i Hercegovine, pa kažu, evo, upravo tu instituciju radi više Hrvata i tako dalje, a skrivajući, recimo, pojedine institucije na razini Bosne i Hercegovine, gdje je taj omjer potpuno drugčiji, kao što je, ne znam, fond za povratak, recimo, na razini Bosne i Hercegovine, gdje od 12 uposlenih ne radi niti jedan Hrvat. Ili institut za mjeriteljstvo, gdje od 56 uposlenih imamo 3 Hrvata. Ili kada govorimo o razini Federacije Bosne i Hercegovine, pa imamo, recimo, odbor za državnu službu za žalbe, gdje od 10 uposlenih je samo jedan Hrvat. Ili kada govorimo o Vrhovnom sudu Federacije, gdje od 49 sudaca samo je 6 Hrvata. Kad govorimo o tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, od ukupno 13 tužitelja, samo su 2 Hrvati i tako dalje. Ali dakle, možemo parcijalno i sa jedne i sa druge strane. Evo, mislim da je to razlog zašto sam i iznio ove podatke.
2: Govoreći o stvarnim motivima Sarajevske konferencije i njenom predizbornom karakteru, Marjanović je pokazio, odnosno pojasnio kako je ona poslužila isključivo za propagiranje određenih političkih programa, a ne za pronalazak rješenja. Ukazao je i na to da nitko od hrvatskih predstavnika nije bio pozvan kako bi se donijeli zajednički zaključci.
3: Mislim da ne postoji jasan odgovor na hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. To je izbor članova predsjedništva, to je izbor izaslanika u domove naroda. Nije bila konferencija da se o tome razgovara, da se zovu predstavnici hrvatskog naroda pa da se pronađu određeni zaključci. Nego je 15. srpnja ministar Konaković kazao da Hrvati uživaju više prava nego što im pripada, i nakon toga saziva se konferencija koja treba to potvrditi. Pa valjda se na konferenciji donesu zaključci, pa se kasnije izađe sa zaključcima. Ovdje je to išlo jednim suprotnim smjerom da određene, kažem, politike propagiraju neki svoj program. Nema tu ničega dobrog ni njima, ni bilo kome u Bosni i Hercegovini.
1: Novosti.
0: Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće zbog velikih šumskih požara koji već osmi dan gore na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine. Požari dalje nisu pod kontrolom te se šire, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većinom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano.
2: Iz civilne zaštite grada Konjica upozoravaju kako je angažirano ljudstvo na izmaku snaga, dok je i vozni park profesionalne vatrogasne jedinice Konjic u ozbiljnom deficitu. Tijekom intervencija na više vozila došlo je do kvarova, pucanja guma te problema s kočnicama i vodenim crpkama. Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Jutros na požarištu djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a tijekom dana očekuje se i pomoć helikoptera Županijske uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije. Prioritet je spriječiti širenje požara s Džepske planine prema Brđanima te lokalizirati taj pravac vatre.
0: Veliki požar u mjestu Cerno na području između Ljubuškog i Čitluka stavljen je sinoć oko 20:30 pod kontrolu nakon cjelodnevne borbe vatrogasaca priopćila uprava civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Riječ je, kako navode, o najvećem požaru u dosadašnjem dijelu ove požarne sezone. Vatra je tijekom dana prijetila stambenim objektima, naseljima i vinogradima. Vatrogascima su iz zraka pomagala i dva air traktora.
2: U Šujici kod Tomislavgrada otvoren je spomen park te spomen obilježje stanovnicima tog mjesta poginulima za domovinu. Ispred Hrvatskog doma Stjepan Radić, gdje je izgrađeno spomen obilježje i spomen park, okupili su se brojni mještani i gosti kako bi odali počast svim Šujčanima koji su položili živote za domovinu. Okupljenima se obratio i Ivić Pašalić, potpredsjednik zaklade dr. Franjo Nevistić, na čiju je inicijativu spomenik, odnosno spomen park, i izgrađen.
4: Mi uistinu volimo svoj rodni zavičaj. Mi koji tu ne živimo, nastojimo od 94. godine učiniti nešto. Ne da pomognemo, nego da učinimo da život bude ugodniji. Da oni koji su još tu, koji žele ostati, da im je kvaliteta života bolja. I zato smo mi od 94. učinili niz projekata. Dugo bi se dalo nabrajati, od škole, uređenja, crkve, okoliša crkve, spomenika, internetskih učionica. Dakle, puno, puno toga. Svake godine ponešto. Vrlo često je to u kontinuitetu bilo uz potporu Vlade Republike Hrvatske. Uvijek, bez iznimke, uz potporu Vlade Herceg-Bosanske županije i općine Tomislavgrad. Naravno, na nama nisu bile samo ideje i zaklade, nego smo uvijek dali ono što bi se reklo temeljni, inicijalni kapital.
2: Prigodom otvaranja spomen parka obratio se Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad.
5: Ovaj spomenik nije samo građevina da bi bila tu, ona je da se uvijek sjetimo oni što su život dali, a posebno mi je drago što je ono u ovom okruženju, da su tu djeca, da će tu odvijati događaji i da ćemo se uvijek sjetiti oni koji su zaslužni za ovo sve danas.
2: Na svečanosti je, kao izaslanik hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, bio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je i ovom prilikom istaknuo da će Republika Hrvatska nastaviti snažno podupirati Hrvate u Bosni i Hercegovini i njegovati povezanost hrvatskog naroda s obje strane granice.
6: I zato s ponosom danas ovdje sam došao, ne samo kao predstavnik hrvatske vlade, nego u svoje vlastito ime, kako bi s vama podijelio radost, kako bi s vama podijelio sjećanje i sve ono što smo mi ovdje stekli kroz desetljeća naših života. Šujica, Duvno, Prisoje, Tomislavgrad, mi ćemo nastaviti naravno isto sa svoje strane vlada, kroz državni ured, središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, cijeli Hrvatski sabor. Ovdje je barem evo dvoje, odnosno troje naših i mojih dragih prijatelja i hrvatski branitelj Ante Deur, Ivica Kukavica također i naravno Ivan Budalić, koji je bio bivši i gradonačelnik Imotskoga, saborski zastupnik. Teško se otjeti duhu i pozivu da budemo svoji.
0: Voda za piće na području Herceg-Bosanske županije zdravstveno ispravna i dobra kvalitete, potvrđuje Zavoda za javno zdravstvo. Unatoč tome, zbog nepovoljnih hidroloških prilika i smanjene izdašnosti vodozahvata u Tomislavgradu su uvedene redukcije. One obuhvaćaju i Stipaniće, Jošanicu, Podgaj, Brišnik, Cebaru i dio Mrkodola svakodnevno od 18 do 7 sati. Građanima se preporučuje vodu koristiti samo za osnovne potrebe.
1: Novosti.
2: Dvije vijesti iz svijeta.
0: Broj poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji se popeo na 265, ozlijeđeno oko 3500 osoba, a broj ljudi koji se službeno vode kao nestali porastao je na 496, rekao je predsjednik Alberado de la Espiria. Međutim, na neslužbenoj internetskoj platformi za nestale osobe navedena je brojka od gotovo 4200 ljudi. Spasioci pod pritiskom pretražuju ruševine kako bi pronašli ljude prije isteka ključnog roka od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za pronalaženje preživjelih znatno veći.
2: Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca, od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je jutros oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja. Podsjetimo, četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu, ranije su pronađeni žena i muškarac, jutros jedno tijelo, a za četvrtim još traje potraga.
1: Novosti.
2: Predstavljanje zbornika posvećenog životu i djelu Zvonimira Marića, hrvatskog inženjera građevinarstva, znanstvenika, profesora, intelektualca i domoljuba, predstavljen je u Posušju. Zbornik je djelo Zavičajnog društva Posušje u Zagrebu, a okupio je 20 radova i autora koji su na osobnoj i stručnoj razini donijeli pregled života ovog istaknutog Posušanina. Predsjednik Zavičajnog društva Posušje iz Zagreba, Vlado Begić.
7: Nastojali smo ovim zbornikom prikazati cijeli opus našeg Zvonimira, od privatnog života, znanstvenog i stručnog, diplomatskog. Onda smo donijeli odluku ko bi to sve skupa mogao napisati, pa smo oformili napravili zapravo najprije jedan popis ljudi, njegovih prijatelja, njegovih poznavatelja Zvonimira Marića. Ima tu Zvonimir prijatelja iz Krakova, iz inozemstva, iz Budimpešte, naravno Zagreba, Hercegovine. Tako da smo nastojali prikazati Zvonimira onakav kakav je doista bio, velik, dakle njegov privatni dio i znanstveno stručni, diplomatski, tako evo.
2: Na predstavljanju zbornika obratili su se dr. Vinko Grubišić, Ferdo Širić, poduzetnik i podupiratelj Zavičajnog društva Posušje, zatim dr. Radoslav Galić, profesor iz Osijeka, profesor Mladen Glibić iz Građevinskog fakulteta u Mostaru, Anđelko Mijatović, nekadašnji savjetnik Franje Tuđmana, Slavo Mandurić, te dr. Ivan Muhovec, građevinar i inženjer koji je istaknuo vrsnost pokojnog Zvonimira Marića u gradnji mostova.
8: Ja sam zapravo naglasak upravo stavio na njega kao inženjera. To je bit, zato jer na koncu mi smo i prošli te škole inženjerske na građevinskom fakultetu, jako smo se dobro upoznali, nismo svi bili jednaki, neki su bili bolji, neki lošiji. On je definitivno spadao među najbolje. U svakom slučaju Zvonko je bio jedan poseban čovjek kao inženjer, a ovo sve drugo mi se čini da je nadogradio na to svoje svoju osobnost i da ne kažem čak do tih granica da je postoji diplomat i tako dalje i sve to skupa, što u prvom času ne bi imalo veze sa inženjerstvom. Ali ima, jer razmišljaš na jedan sistematski način.
2: Drugo izdanje Etnofesta Didak, manifestacije posvećene očuvanju hercegovačke tradicije, običaja, gastronomije i zajedništva, održano je protekla dva dana u Međugorju. Prva večer bila je posvećena djeci i obiteljima uz tradicionalne igre, likovnu radionicu, predstavljanje slikovnice, nastupe etnoskupina i projekciju filma. Drugog dana festival je donio glazbeni program i nastupe više izvođača. Gabriela Dodik iz etnoskupine Didak.
9: Meni je baš drago još da je to postala svojevrsna tradicija i to je naš ujedno bio cilj da ovo zaživi, da iz godine u godinu bude više dana, da taj festival raste i slično tome. Mislim, nekako počevši od sebe, da smo baš mi ti koji smo nekako Hercegovinu u jednom dijelu zapostavili, da je Hercegovina nudi puno više nego što jedna država, regija može nuditi, samo mi to nekako nismo znali iskoristiti na kvalitetan način, ali kad pogledamo naš kamen, naš krš i naše građevine, nekako uz malo truda možemo napraviti neke dobre festivale, evo, poput ovog Hercegovačkog sela, dovoljen je kamen i dobra atmosfera.
1: Sport.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se uoči početka drugog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Izabranike Tomislava Mijatovića u predstojećem prozoru očekuju dvije važne utakmice protiv Latvije 27. kolovoza u 20 sati u Zadru te protiv Nizozemske tri dana posle u gostima. Pobjede u tim susretima predstavljale bi golem korak prema plasmanu na završni turnir.
2: Nogometaši PSG-a osvojili su Europski superkup nakon što su u Salzburgu svladali Aston Villu rezultatom 2-1. Europski prvak tako je novu sezonu otvorio osvajanjem još jednog trofeja. Za Parižane je ovo prvi trofej u novoj sezoni nakon što su prošle sezone osvojili Ligu prvaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 14, Dobretić i Ivan Sedlo 23, Kupres 25, Bihać i Sarajevo 26, Banja Luka, Kreševo, Odžak, Usora i Žepče 27, Domaljevac, Šamac, Kiseljak, Orašje, Prozorama i Tuzla 28, Bugojno, Jajce, Livno i Tomislav grad 29, Zenica 30, Posušje 32, Grude Ravne, Široki Brijeg 34, Četluk i Mostar 35, Ljubuški Neum i Stolac 36. Najviša temperatura bila je 37 stupnjeva u Čapljini. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stupnjeva.
2: Iz novosti ponavljamo.
0: Koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane BiH osudila napade na Grlića Radmana.
2: Zastupnik Marijanović, Hrvati ne uživaju više prava, već im se prava svakodnevno oduzimaju.
0: U Šujici otvoren spomen park poginulima za domovinu.
2: Veliki požar kod Konjica i dalje izvan kontrole. Požar u Cernu stavljen pod kontrolu.
0: Tomislavgrad uvodi redukcije vode.
2: Predstavljen zbornik Zvonimira Marića u Posušju.
0: Vrijeme sunčano i vruće. Radio televizija Herceg Bosna, program radija, pratili ste novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Zdravka Pišković.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nebeski radio, Radio Kupres.
2: Now for a break.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: U moru radiovalova oko nas. Pronađite naše frekvencije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 Gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vlada Herceg-Bosanske županije, subota 15. kolovoz, blagdan i neradni dan. Devastirano katoličko groblje kod Travnika, nižu se osude. U moru pokraj Krka pronađeno tijelo nestalog Portugalca. Kanader odobren za Bosansko Grahovo zračne snage gase više požarišta u Herceg-Bosanskoj županiji. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane da je subota 15. kolovoz Velika Gospa sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima, blagdan i neradni dan u Herceg-Bosanskoj županiji. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade, objavila je vlada Herceg-Bosanske županije. Katoličko groblje u mjestu Slimena kod Travnika u središnjoj Bosni devastirano je, a o svemu je informirana lokalna policija koja provodi istragu. Kako su priopćili iz općinskog odbora HDZ-a BiH, u incidentu koji se dogodio u srijedu oštećeno je ili uništeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Portal Travnički vjesnik izvijestio je kako je policija reagirala na dojavu i navodno identificirala vjerojatnog počinitelja inicijala DG, a istraga se nastavlja. Ovakav čin predstavlja duboko uznemirujući i nedopustiv napad na mjesto počinka naših pokojnika, ali i na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti. Groblja su mjesta pijeteta, molitve, sjećanja i dostojanstva, te moraju biti zaštićena i poštovana, bez obzira na bilo kakve međuljudske, političke ili druge razlike, naveli su u reakciji HDZ-a BiH uz zahtjev da se ovaj incident do kraja istraži, a odgovorni kazne. Tome su se pridružili i iz Travničkog odbora HDZ-a 1990 upozoravajući kako je skrnavljenje grobova uvreda za pokojnike, ali i za njihove obitelji. Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca, od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja. Po riječima senjskog lučkog kapetana Nenada Bugarina, tijelo je jutros u moru uočeno iz policijskog helikoptera, a iz mora su ga izvukli djelatnici lučke kapetanije Senj. Nakon što je jučer spašeno dvoje od četvero Portugalaca koji su u srijedu isplovili na manjem gumenom čamcu, potraga je nastavljena jutros oko 6 sati. Prvog dana potrage u srijedu spašeno je dvoje od četvero nestalih. Za veliki požar na području Bosanskog Grahova koji se proteklih dana proširio na oko 1000 hektara, odobreno je angažiranje kanadera iz Hrvatske. Istodobno je jer traktori djeluju na požarištu na Šator planini, potvrdio je za Fenu Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar kod Bosanskog Grahova naime traje već nekoliko dana, a zbog njegovih razmjera i blizine granice s Republikom Hrvatskom, ranije je zatražena pomoć iz zraka. Za Bosansko Grahovo dobili smo odobrenje za kanader. Na terenu su djelatnici Šumarije, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i civilne zaštite, kazao je Vidović. Istodobno je jer traktori djeluju na požarištu na Šator planini gdje su angažirani djelatnici Šumarije i Glamoč. Tijekom leta prema Livnu piloti jer traktora uočili su i novi požar u početnoj fazi na planini Ljubuši kod Tomislavgrada. Budući da je letjelica već bila napunjena vodom, odmah je intervenirala na požarište.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Obavijest o radnom vremenu mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati na blagdan Velike Gospe se neće raditi. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Život naći usred pustinje, anđeli i đavoli da se pomire u srcu mom. Bože, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane, kako da voli.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj, Željko Ivković donosi priču Od prve crte u

0: u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa Tjenika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu. Jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 Gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Obavijest o radnom vremenu mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati.

0: mislim možeš.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi, život, običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa Tjenika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska Kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam je dobro.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vlada Herceg-Bosanske županije, subota 15. kolovoz, blagdan i neradni dan. Devastirano katoličko groblje kod Travnika, nižu se osude. U moru pokraj Krka pronađeno tijelo nestalog Portugalca. Kanader odobren za Bosansko Grahovo zračne snage gase više požarišta u Herceg-Bosanskoj županiji. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane da je subota 15. kolovoz Velika Gospa sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima, blagdan i neradni dan u Herceg-Bosanskoj županiji. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade, objavila je vlada Herceg-Bosanske županije. Katoličko groblje u mjestu Slimena kod Travnika u središnjoj Bosni devastirano je, a o svemu je informirana lokalna policija koja provodi istragu. Kako su priopćili iz općinskog odbora HDZ-a BiH, u incidentu koji se dogodio u srijedu oštećeno je ili uništeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Portal Travnički vjesnik izvijestio je kako je policija reagirala na dojavu i navodno identificirala vjerojatnog počinitelja inicijala DG, a istraga se nastavlja. Ovakav čin predstavlja duboko uznemirujući i nedopustiv napad na mjesto počinka naših pokojnika, ali i na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti. Groblja su mjesta pijeteta, molitve, sjećanja i dostojanstva, te moraju biti zaštićena i poštovana, bez obzira na bilo kakve međuljudske, političke ili druge razlike, naveli su u reakciji HDZ-a BiH uz zahtjev da se ovaj incident do kraja istraži, a odgovorni kazne. Tome su se pridružili i iz Travničkog odbora HDZ-a 1990 upozoravajući kako je skrnavljenje grobova uvreda za pokojnike, ali i za njihove obitelji. Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca, od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja. Po riječima senjskog lučkog kapetana Nenada Bugarina, tijelo je jutros u moru uočeno iz policijskog helikoptera, a iz mora su ga izvukli djelatnici lučke kapetanije Senj. Nakon što je jučer spašeno dvoje od četvero Portugalaca koji su u srijedu isplovili na manjem gumenom čamcu, potraga je nastavljena jutros oko 6 sati. Prvog dana potrage u srijedu spašeno je dvoje od četvero nestalo. Za veliki požar na području Bosanskog Grahova koji se proteklih dana proširio na oko 1000 hektara, odobreno je angažiranje kanadera iz Hrvatske. Istodobno je jer traktori djeluju na požarištu na Šator planini, potvrdio je za FENU Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar kod Bosanskog Grahova naime traje već nekoliko dana, a zbog njegovih razmjera i blizine granice s Republikom Hrvatskom, ranije je zatražena pomoć iz zraka. Za Bosansko Grahovo dobili smo odobrenje za kanader. Na terenu su djelatnici Šumarije, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i civilne zaštite, kazao je Vidović. Istodobno je jer traktori djeluju na požarištu na Šator planini gdje su angažirani djelatnici Šumarije Glamoč. Tijekom leta prema Livnu piloti jer traktora uočili su i novi požar u početnoj fazi na planini Ljubuši kod Tomislavgrada. Budući da je letjelica već bila napunjena vodom, odmah je intervenirala na požarište.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 Gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan.

uslutniće žnji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća imotskoga i bljesak

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vlada Herceg-Bosanske županije, subota 15. kolovoz, blagdan i neradni dan. Devastirano katoličko groblje kod Travnika, nižu se osude. U moru pokraj Krka pronađeno tijelo nestalog Portugalca. Kanader odobren za Bosansko Grahovo zračne snage gase više požarišta u Herceg-Bosanskoj županiji. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Herceg-Bosanske županije obavještava građane da je subota 15. kolovoz Velika Gospa sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima blagdan i neradni dan u Herceg-Bosanskoj županiji. Na navedeni dan poslodavci, ustanove, tijela uprave kao i druge pravne osobe ne rade, objavila je vlada Herceg-Bosanske županije. Katoličko groblje u mjestu Slimena kod Travnika u središnjoj Bosni devastirano je, a o svemu je informirana lokalna policija koja provodi istragu. Kako su priopćili iz općinskog odbora HDZ-a BiH, u incidentu koji se dogodio u srijedu oštećeno je i uništeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Portal Travnički vjesnik izvijestio je kako je policija reagirala na dojavu i navodno identificirala vjerojatnog počinitelja inicijala DG, a istraga se nastavlja. Ovakav čin predstavlja duboko uznemirujući i nedopustiv napad na mjesto počinka naših pokojnika, ali i na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti. Groblja su mjesta pijeteta, molitve, sjećanja i dostojanstva te moraju biti zaštićena i poštovana, bez obzira na bilo kakve međuljudske, političke ili druge razlike, naveli su u reakciji HDZ-a BiH uz zahtjev da se ovaj incident do kraja istraži, a odgovorni kazne. Tome su se pridružili i iz Travničkog odbora HDZ-a 1990 upozoravajući kako je skrnavljenje grobova uvreda za pokojnike, ali i za njihove obitelji. Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca, od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja. Po riječima senjskog lučkog kapetana Nenada Bugarina, tijelo je jutros u moru uočeno iz policijskog helikoptera, a iz mora su ga izvukli djelatnici lučke kapetanije Senj. Nakon što je jučer spašeno dvoje od četvero Portugalaca koji su u srijedu isplovili na manjem gumenom čamcu, potraga je nastavljena jutros oko 6 sati. Prvog dana potrage u srijedu spašeno je dvoje od četvero nestalih. Za veliki požar na području Bosanskog Grahova koji se proteklih dana proširio na oko 1000 hektara, odobreno je angažiranje kanadera iz Hrvatske. Istodobno je jer traktori djeluju na požarištu na Šator planini, potvrdio je za FEN-u Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Požar kod Bosanskog Grahova naime traje već nekoliko dana, a zbog njegovih razmjera i blizine granice s Republikom Hrvatskom, ranije je zatražena pomoć iz zraka. Za Bosansko Grahovo dobili smo odobrenje za kanader. Na terenu su djelatnici Šumarije, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i civilne zaštite, kazao je Vidović. Istodobno je jer traktori djeluju na požarištu na Šator planini gdje su angažirani djelatnici Šumarije Glamoč. Tijekom leta prema Livnu piloti jer traktora uočili su i novi požar u početnoj fazi na planini Ljubuši kod Tomislavgrada. Budući da je letjelica već bila napunjena vodom, odmah je intervenirala na požarište.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči

sjetim se tihe rijeke kojom je otišla. Sjetim se tihe rijeke kojom je otišla.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

vjerujem.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Klasiki radio. Želim vam dobro slušanje.

slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: apsolutno najbolji pop mix.
1: Dobro slušanje.
2: Guts, guts.